بہت دیکھ لے بنا کے یار بیلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویں آدھی کیتی پاتی کھا کھا کے کئی طرح دیا پاس مارکا نے پھر بکری گاندھی دی کھا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گیا بن بن رائے والا گڑے نہیں ایتھے

زم نام آتا ہر ویک، پھر بھی جہاں سے گزروں ہر بندی کے منہ سے نکلے چیخ۔ ہاتھ پکڑ پر دل نہ لگا، جو کہتی ہے کر کے دکھا، سننے میں آیا ہے تم مرتی ہے ہم پہ مر کے دکھا۔

بندوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.